0: Getting Jetana, Kulrat, Shandanga David Trujuk, Jayozil, Tazinere, Jetarangi, Matsu Chetung, Wayo Sukinkeni, Kapper, Ogaza, Dinangi, Saimani Tatina, Putigayan Tarta, the Chiching Ram, Natsulin, Sendingayona, Chitunga Jima Jimangi, Tatungi Kujikatua, Natsu Tatunga Kalumde, Kapper Yonju, Donzambatirondo Magariwagin, Katrote, Enig. Kecil je itu na katukai gunur kaya ni kecil gelan ni kerana rajuku.
1: Oh ya, kau tinche, tata cik tangjula riva, tata reki, tata kapu tu kandung masih tara, ni tak kuinggalin dolar, dah mandu teri satu, tata kita yari tadi tata cik tadi hari tadi yang kerewa, yang kena apa, cik tangjula riva tu kene
0: ya. Ya, di na, tu tangji magelin senang ariban dayo.
1: Oh, yeah, demo tarant, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, t